0: Du samler på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: Maklungon na me iuni apani ti imi mersok. Nu ya kahluni sa kinilak tasalluni. Ulukut akfinilinik unu akutlu atatimik kiasangatin na kakpok. Ano ka awan nagipasik si kunti mo mitri maklutong anot sukas susakak tasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på +6 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

det glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.